0: asida ewi asida bibi atuma na dumfo ewi ni jai ma bravo nyina ma
1: ah ah hunfum ni shame ma

0: Awurade wi ase ne bibia ke pam me. Wi ase ne bibia ke pam me. Owa ni mababo ni na. Na wa ni mababo ni bo ni na so. Owa ni so go go. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: me de wetie fo nyina se se wetie akra24.com ena enumere yi o nyankopon enka wo ho na ontinanum enkyere o se samre ayeye bre tamo aso menim se yakwa asori akosum o nyankopon de obo osoro na asase no ene na yeye ne ne kamfo na se da amane din na ena de na wanya ewo abrabo mu ano pay ya de bibi to just say akoma ban na wudi wura nyame fie amara wura nyame fie den na wanya
1: sadia
0: ne mi fie minim say waye nshira ewa na semu
1: ana rabi wa saman wanya
0: ana numre minim say tumi bi asawo dey na kwa je owone asema adyo safuano eba yeno asha ode
1: de
0: ode ni boja tu abode no ena mini misa waye nshira enti ya kwa suwa yebe yi nyamko pao aye onu ya fa waha unu tuwa fuwa mani ya nutuwa na eulani tumi adye nyindanka sa aye onyanko pao nshira o ana enumre yi sa waje wona wahwa wo so ama wo ho amasem bi na waje wo firi efidi funfo so ni sumunu mu already yo nyame ye de yehova tene so da apostle said to onyame nyira o onyame ka wo no ntine ne nyira o prophet dare kamwa bro I salute you. Oya Michelle Bebre. Medafo Cynthia Efia Amuaben. I salute you. Oya Michelle Munyina. Kukua. Eni koko. Medafo Oya Michelle Bebre. Oya Menka onto the Michelle. No mwe asoro efrase mau. Onyame mau nyakase.

gampa. Oya sasa mbele ni yangu po. Ona na miamo pei na wano. Tumbolo baada sain. Oya mimi wapi kwa mifu na mawati. Eno sio bampeni dako. Oya mimi basi na wani miamo.

ni ni se kaya wampa. Odi anu ni echi. Ani ti. Ya tambo se. Na pamu na jira tu. Emmemu yesu ni mo.

wopene sanya miya wani mungwasi de biarada hoye afa ne omega fa watono so adia ina media bone biye biye enna enumre wayinshira eja hava